0: helbestin azadiye. Helbestin azadiye. Hune de ve bernameye de dikaribin helbestu ilahi u avazan bixwazin u ji hezkiriye xwe re diyarî bikin.
1: Piroz be, piroz be, ey şehîdê İslamê. Xebata te piroz be, ji bo de ve Qur'an.
0: Helbestin azadiye. Hune de ve bernameye de bi hezkiriye xwe u kesê ku hûn hesreta wan dikşînin re karibin hisiyatê xwe parve bikin. Bernameya helbestên azadiyê kesên dûr nêzîkê ve dike.
2: Ey mistûman, ey qehreman, ey xwediyê,
0: helbestên azadiyê. Li ser telefonê li me bigerin, mesajan bişînin û hisiyatê xwe bi me re parve.